0: i det bløde mit så godt tørt af gys. Lad mig gys. Important stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.